akuma sani atura mafu zuchumo awa inamia yo kwa inamia yo sana ya denya miasio ewa ya kuma sani atura mafu zuchumo kwa inamia yo sana ya denya miasio ewa ya kuma awa sani atura mafu zuchumo Yesu, kwaiwayo, sana ya daunya miasio, ewo yako, ariye sani ya